0: Esto ocurrió en la bodega de la mañana.
1: La gente que se está inyectando para adelgazar, especialmente con los GLP-1, yeah, estos péptidos que están funcionando bastante, pero que la gente le da vergüenza decir que lo está utilizando.
2: Y yo no sé por qué, ¿sabes?
3: Pero por enfermedad.
1: Está pullando.
3: Pero por, yeah, enfermedad o por
2: no,
3: o por
2: no, porque, no, porque quieren rebajar.
1: Ya se sabe perfectamente que la gran mayoría de personas, aparte de los diabéticos, que ese es su medicamento.
4: Uh-huh. Yo tengo un chisme. Mi amiga de compañero de trabajo, ella empezó a rebajar, se veía bien bonita. Yo, wow, tú te ves muy bien, has rebajado mucho. Oh, sí, es gimnasio. Pero un día buscando algo de la cartera se le cayó la aguja.
1: Están diciendo por ahí que si tú vas de visita a una casa, que abras la nevera, que vas a encontrar todas
2: las puyas. La vas a encontrar allí, la puya.
0: Oigan, cosas locas como esta, solo las escuchas en la bodega de la mañana.
3: ¡Sí que sí!
0: Lunes a viernes de 6 a 11 por 93.1. Amor, bachata y más.
5: Es 11 de agosto, acompáñanos en Soccer Post Kearney y conocen en persona a los jugadores del Club Necaxa: Roger Cortés, Dani Leiva y Misael Pedrosa. Ven por tu autógrafo, vive una experiencia increíble y demuestra que la pasión por el fútbol no tiene fronteras. Te esperamos este martes 11 de agosto en el 256 Kearney Avenue. Void y Club Necaxa, la energía vuelve a casa.
6: ¿Y si pudieras tener el Wi-Fi más confiable impulsado por fibra óptica y mantener el mismo precio garantizado por 5 años? De ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos, como un Wi-Fi con un sexto sentido, y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra, velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/CMDWiFi.
7: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llame al 800-805-4343. 800-805-4343. Nuevamente, 800-805-4343.

0: sin radio. No, no hay problema. Solo di a Alexa. Pon 93.1 amor.
1: Reproduciendo 93.1 amor.
0: O búscanos en nuestra aplicación La Música. La mejor música, entretenimiento y premios. 93.1 amor. Bachata y más.
2: Imagine you're reading Pride and Prejudice, except you're not reading it. Harris Dickinson and Marissa Abella are reading it to you on Audible. Her barbs sting you. His coldness sends a shiver up your spine. Your heart aches. Your ears burn. You yearn for Elizabeth and Mr. Darcy to profess their undying love for one another. You can't bear it any longer. Well, maybe a chapter longer. Performance is so good, you'll give love a second chance. Audible. Stories that speak to you.
3: Jake from State Farm. I just beat my running PR, so I'm celebrating with a banana bonanza smoothie.
4: Hey, and you can keep celebrating when you create an affordable price just for you by bundling your home and auto with the State Farm personal price plan. Go bananas.
3: I will. Hey, make it a large.
4: Bundling, just another way to save with the personal price plan. Like a good neighbor, State Farm is there.
5: Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state.
6: ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación, y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llama al 800-805-4343. 800-805-4343. Nuevamente, 800-805-4343.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25% en las mejores marcas deportivas, ahorrar en Kohl's es un hábito saludable. Tal vez no quemes muchas calorías, pero te vas a sentir muy bien ahorrando en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta del 25% termina el 15 de agosto. Oferta del 20% termina el 16 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
9: ¿Hola?
10: Compadre, ¿cómo va tu recuperación después de tu accidente de construcción?
9: Sigo mal, y lo peor es que el abogado que tengo me dijo que no hay nada más que hacer.
10: Lo mismo me pasó a mí cuando yo tuve mi accidente de construcción. Mi primer abogado dijo que solo calificaba para un reclamo para recibir atención médica y algunos salarios perdidos. Después escuché sobre los abogados del pueblo, y cuando me entrevisté con el abogado Christopher Gorayev, él me dijo que mi accidente también calificaba para una demanda por mi dolor y sufrimiento, y me consiguió una compensación millonaria, sin que yo pagara nada de mi bolsillo. Y mírame ahora, mi familia y yo tenemos seguridad económica y todo gracias al abogado Christopher Gorayev. Compadre, ¿sigues ahí?
9: Compadre, luego te llamo. Estoy chateando en Facebook con los abogados del pueblo y dicen que ellos pueden ayudarme.
11: Gane con Gorayev, 212-267, gane.
0: WPATFM Patterson, HD1 New York, 93.1 Amor.